na wo de ye boni nyina sheye na wo tu mo cha ho ho ye wo israeli israel ko ko hini